0: 아촌담 촌우진 승거 기겐초 크리시 침부미 고근데 제데토니 오슈고 다른 거 소 침부 기겐은 찬이 다 도마주 다지 신안도 누가 찬데모들이 다 도마 소 촌진나 소 침부 뒷근도 하정 투카
1: 나리
0: 투카누근데 가완다른가 가와종다른가 투카 켈뿐나 단다시 고금데시 단진고 단진이다 소종나 소 크리 로진데 고드 다 체르질라스고 십츠클리니다 니마리리샤 칠리고타나 디츠리리샤 칠리고 더니 다와 치톤 로치클라스고 아랑 후차캉캉타우 샤 치치리고 인치미니 소칭글 로조운데다 인치미니 우추고 체르질가 가즈그리니 단진이고 마이 뜸마토크 다 우추고 로친데스게즈 코리인데 그양너 초시엔의 말에 메타나 다 지금이 시지다양 최선으로 Tan durtina sojong inu hancenita ringa chigita konise kunu cholun cholun kunu de jega tongu ge te tona zina mazina achurgni na shi kunu ringa jinna yonu go nyomun tinga ge hit chigi chi chwa tongu ringa wa ke tge ze tudu chi chwa tongu
1: nan
0: to chhtam ge najil la swa ta ringa jindeng de tsama jongna chundra mu ma chu ge halo jongna mu te chi ju ge te na ne gaz ne sona che tsu tu kha sona chu gaz to ne sha kan tan kan ge linara Dhrmi, Dhammadri. Dhaga tukhni dha rangching niwa ta jim chungkuk. Dha uchugu dhajaga tirimda tuna somalaadu dha rochira khatura dhagana samdeo nung. Dhammo yukka tindana yang dhazu maila nang alangra gong chinyari. Dha shiga luna chongchong inji lo jonga na khikara chaga niwa chasgi jonga tuchura thupka tukhji dhaga rangching niwa dha ringa titsu ringa ghanju dha kinta soor. Rangi titsu ringa maghaan taa chika njuzna taga jiga tiri son, chika jiga tiga njuzna taga jiga tiri son ten tanda rangi titsu ringa maghaan. Yen ching mani rangi titsu taa ringa kodigiri, ringa ghaangin jikjub taa kintani chan suri. Tani taa kona shikunu ga nipa monsga jondariya, lakhtag maazga vriz, taa zinamazina rangi tiril sarwaandag, rangi langchuk, taa rangi chimtsung, jatsuk, mri, Meji gariwa ta tongzilla matongwa datangni tawa chugu tangsanga tirifsawa ga nagzhu namba riwa ta nunu pixin yupa, ngan tukpa, dignyong tukpa, khtumba chipa tamu gu tirifsawa ga nagzhu njirchunda tsuwuri gigan namba zo tsunayang ringis chongnu gu sumata yang zhigni pixin yupa, ngan chikpa, dignyong tukpa, khtumba chitiknu gu tamu gu nagzhu nziga njirkizhitangna tawa ga
1: ཁྱི
2: Кевги нгна хсунгв дэрцэ кэлё
3: хсунгв дэрцэ ховри гланла чавё
2: ховри гланна кевги хтамлари ё
3: кевги хтамжи мти ламт нгна ё
2: хосу кевги шалан
1: тэнинга сангалан гэдэнгэлэн сэндинагчи да лобчин гэргэн лобчи тавламсэгүн ондаг кхатан покод гидали цонгомэрг лобчин өөр би лобланг сэнзэнглан цужэн ба гэргэн чэмүжэн ба гэнжиг шикэмд дэншикэнүй дали лобчин гэргэн лобчи тавлам дэнги тани гэргэн талумга гэргэн нүг нямнёнгэн итал дянчны лобчи нүг тавламгэн итал дасосоныг чо кабдазга мангпорэнаан нар 那个就打手枪扫码的存疑呢，所在冲撞个扫码等满着，那崔格拉该难着，三路东等也难着，所属你他呢，这个自己让人个端等的让人个当一个他们呢，让人个小王的让人个这他们那个，三路等那村的他们那个性格，手枪扫码的跟存疑那样，这个自己让金跟的黑油吧，让个车等能干车，干克干着的油呢，那点三路东等个那个，刚呢那了，这个自己当一个三毛玻璃油，个的三个。 电视里就罗青格罗曼的村子呢，打工啊呀，去罗扎格能呢，工啊呀，去去做个等呢，有时那么些事要干。第二个是做个端的个忙啊，这个样子，吉林的过年，让个这个千里，那着，让个大千里个开始做种些东西了，是吧？第二，让个这个自己把把一个呢，搞通的么子，企业个的建个，打罗青罗曼种村子呢，让个就，两口人呢，着，母人呢，着，这个呢，着，等你爸妈呢，着，亲生呢，着。 苏苏个端那个忙啊，这个当然就很努，让那这个很努个搞多个团队到那个整个，打罗青罗马这个创业，这个自己老在冲整个罗马点村呢，地呢，这个让自由吧，等你让个端那个地，让个就三路东西吧，那么这个你谈的你打罗庄这个有块地就，虽然是做个当啊用的，让个小娃更是累积呢，定一天的，这个家是这个有块地天就，那苏苏你谈的，你跟国内搞的这个忙不离那个有个。
4: 当时林村我妈的跟那个说不着穷整个，给人的个说这个他们跟你谈的那样，林村可忙啊子林子，那点让你从那个当个去打说不清个人把那个给人这个个子个样就说不清给人个说这个他们，那种你谈的那样去跟那把做讲着的，他的这个做去店里说那个就打说不清给人那着，从整给人那着，说不清给人那着，说说个说这个他们的卡带那样个那个卡通的。 就打给个立刻的，他们这个就确实跟立刻的习惯那个给个南巴族一样，跟南巴个南京个说不出，谁当然让那他们来，伢们让人听他那搞的可能的，多少人来说不中就拿成个价钱不的。 这个不难办的，那点那个连城那个参巴东和松溪街，山那个参巴店，所以那个就像，地区这个就让松那个建个点那个连城的那个参巴泥瓦，路中间被当搞个参巴的，搞这个码头的，这个你看，忙啊这个松家路中间被当搞个参巴泥那个，西个周呢，泥那的西个大东阳，让那个这个就黑下松就是南扎，刚打江连城的那个过那个竹坡的忙玻璃，就在这点那个连城的那个就地区刚个西个码头的，这个连城芝麻个那个样。
1: 路中间别当搞个餐吧，你那个西周有主播那把做，地区这个这些人跟这个过不去，也特别大。你那连村芝麻个那个就，养起人家，你那当地这个跟个点个连村的养东村，但你就连他连村的总经跟客户啊，他家这些当老是说打客户啊，修路修不打客户啊，跟这些人当说那么人亲呢，那么就别个那把做总经跟管这呢，他们见面连村那个做啥样，就这黑的了。